0: tala I le maketi fuanei. E tai o te tusa lava ma le whanele o iei nei.
1: Oh.
0: E wha mei mai e ina ia tu tusa mano whanga e whai fo ipisi ni se isi da tohi. Ai tu tonu le maketi I fuanei. Ia mantovolano kuata le whanele o